0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Привіт усім, я Альона Катіон, зі мною Юлія Локтіонова. Зараз будемо говорити про солоденьке. Чи знаєш ти, Юлю, що таке плюшки?
2: Звісно, російською буквально це здобна булочка. Так, в українській теж є слово «здоба». А загалом плюшки можна означити кількома способами. Є гарний розмовний варіант «пундики». Це різновид печива або пиріжків. Можна використовувати замінник з публіцистичного стилю – «ласощі». На заході України ще поширений варіант, який походить з польської – «смаколики». Але в класичному значенні виразу «отримати плюшки» цілком доцільно казати «отримати бонуси», додаткові переваги, винагороду.
1: Як цікаво.
2: І як мама-підлітка можу додати слово з молодіжного сленгу – «ніщяки», коли йдеться про джерело позитивних емоцій.
1: Як на мене, цей випуск вийшов ніштяковий. Дякую, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Слухайте її щодня на радіохвилі Nova Line FM. І говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Літо запалює!
4: Nova Line.

0: something I wanna talk about.
1: Це твоє літо. Радіо Нова Лайн. І знову лайн танцюй. Танцюй.
2: Лінія хітового настрою в твоєму місті.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Добрий день усім, з вами Альона Катіон. Сьогодні будемо вивчати форми подяки в українській мові. Про різницю між «дякую» та «пасибі» розкаже вічлива Юлія Локтіонова.
2: Як зазначає мовна експертка Ксенія Огненко, одна з найпоширеніших помилок, яку можна почути звідусіль, це «велике дякую». Що ж не так із цим словосполученням? «Дякую» – це дієслово «що роблю», тому залежне від нього слово матиме лише питання «як». «Вельми дякую», «сердечно дякую». А «велике» може бути «пасибі» та «спасибі».
1: Тобто красиве українське слово «дякую» можна вживати тільки з прислівниками, а до слова «спасибі» можна якраз додати прикметник.
2: Абсолютно правильно.
1: Юлія, щиросердно дякую за таке докладне пояснення. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно.

0: Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.
1: В Україні 5 година.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Добрий день, з вами Альона Катіон. І зараз поговоримо на цікаву та актуальну тему. Чому правильно казати «Захід України», а не «Західна Україна»? Про це коротко поінформує Юлія Локтіонова.
2: Отже, звернемось до допису літературної редакторки Ольги Васильєвої. Як пояснює експертка, юридично в Конституції України не вказаний поділ на регіони за напрямами. Є тільки області, райони, міста і так далі. Ще один ідеологічний аспект – Україна одна і вона не ділиться на західну чи східну. Як це намагаються нав'язати російські наративи? Тому правильно говорити «захід», «схід», «північ», «південь» та «центр України». І оскільки тут йдеться більше про сторони країни, то в правописі ці напрямки слід писати з малої літери. Схід – з малої, України – з великої.
1: Юлія, щиро дякую за таку пізнавальну інформацію. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі «Нова Лайн ФМ». Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно. Це
3: «Нова Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».

и знаешь.

0: Специально реклама.
1: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс остаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте «Как сдаться». Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів?
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
6: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Пісня за піснею на Новолайн.

0: Заскочити в халепу, попасти на слизьке або влупити як муха в мед означає одне – потрапити в неприємну ситуацію.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи післяплата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно. Правильно.
1: Привіт усім! З вами Альона Катіон. І зараз поговоримо про те, чому слова «протягом» та «на протязі» не синоніми. В цьому мені допоможе Юлія Локтіонова, яка пояснить різницю.
2: Слід відразу зазначити, що слово «протягом» – це прийменник, який означає тривалість певної дії чи процесу. Його ще можна замінити синонімічним прийменником «упродовж», а «на протязі» – це калька з російської мови, яка означає струмені повітря, які продувають приміщення через щілини. Тому правильно говорити: я живу у Харкові протягом 5 років. Лікарі не рекомендують стояти на протязі, щоб не заслабнути.
1: Дякую, Юлія. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Nova Line FM. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Соціальна реклама.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
3: Соціальна

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворог атакував місто Харків та 9 населених пунктів області. 12 захисників Харківщини було звільнено з російського полону. Програма розвитку ООН оголошує конкурс проєктних пропозицій. У Харкові не рекомендують купатися у Журавлівському гідропарку. Біля мікрофону Вадим Хасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та 9 населених пунктах Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 289 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 53 718 осіб. На Південно-Слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у напрямках Волохівки, Караєчного, Хрімівки та Бочкового. На Куп'янському напрямку протягом доби ворог штурмових дій не проводив, проти російські війська посилили тиск на українських захисників, завдаючи більш ударів з артилерії, мінометів, дронів, а також б'ючи кабами. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. 12 захисників з Харківщини було звільнено з російського полону 19 серпня. Серед них шестеро харків'ян, двоє воїнів з Богодухівського району, по одному з Чугуївського, Ізюмського, Берестинського і Лозівського районів області. Серед визволених військовослужбовців – представники ЗСУ, військово-морських сил, ТРО, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів. Про це повідомили у координаційному штабі. За його даними, більшість звільнених мають поранення або тяжкі захворювання. Наймолодшому захиснику, який повернувся з полону, 25 років, найстаршому – 59. Після повернення всі військові пройдуть медичний огляд, йдеться у повідомленні штабу. Програма розвитку ООН оголошує конкурс проєктних пропозицій «Посилення ролі громадських організацій за напрямом регіонального відновлення». Конкурс проводиться за напрямом регіонального відновлення, яке програма розвитку ООН в Україні втілює в партнерських громадах. Мета – надати громадам ресурси для довгострокової реконструкції сталого розвитку. Заявки можуть подавати громадські або благодійні організації, команди молодіжних центрів і просторів. Лабораторні дослідження води в Журавлівському гідропарку виявили невідповідність санітарним нормам. Про це 20 серпня повідомили у прес-службі міської ради з посиланням на обласний центр контролю та профілактики хвороб. Вміст кишкової палички у воді перевищує граничні показники. З оглядом на це відпочивальникам рекомендують утриматися від купання в цій водоймі, сказано у повідомленні. У Будапешті відбувся чемпіонат світу з артистичного плавання серед юніорів, який зібрав 279 спортсменів з 37 країн світу. Україну на світовій першості представляли харків'янки, сестри Марія та Уляна Гринішини. Дівчата виступили в дуеті у технічній та довільній програмах. У фіналі технічної програми сестри посіли 15-те місце серед 27 дуетів. Для Марії та Уляни це був дебют у цьому виді програми на чемпіонаті світу. А вже у фіналі довільної програми харків'янки суттєво покращили свій результат, вони посіли високе 9-те місце. За даними Нацбанку України, 20 серпня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 70 копійок, євро – 51 гривня 86 копійок, польський злотий – 11 гривень 98 копійок. 21 серпня по Харкову та області очікується ясна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 33 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
0: Незалежно від обставин,

0: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Ти маєш гарний вигляд.
3: Патрульна.

Зігріє сонце, а новолайн своїми піснями. Ритмуємо далі. He said, tell me a story from all of the places.

0: телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Заряджаємо щодня і ночі. Новалайн.

0: Служка на Нова Лайн.
1: Привіт і продовжимо дізнаватись про цікаві музичні релізи. Сьогодні в полі зору свіжа композиція «Христонько» під назвою «Просто би хотіла». Випуску цього треку передувала несподівана заява співачки про розірвання заручин з її нареченим. І от минув місяць, і «Христонько» презентує композицію, в якій вперше відверто поділилась своїм баченням, яким має бути її наступний коханий. Попри важкий період у житті співачки, трек вийшов веселим. І що цікаво, пророчим, адже написаний був він ще до розставання. Отже, пропоную послухати музроботу «Просто би хотіла».
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прислужка на Nova Line.
1: Христонько вірить, що у наступних стосунках її будуть носити на руках і в думках. Майже маніфестує співачка у новій муз-роботі «Просто би хотіла». А в кліпі до треку задіяла найдорожчий в її кар'єрі реквізит. Точну копію античної статуї Аполлона, надруковану на 3D-принтері. Такою є прослушка цього дня. А далі більше. RJ Anna була з вами. Почуємось.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Глибина музичного стилю. Це Nova Line.

0: заварила, сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує ксиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш? Врубай!

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворог атакував місто Харків та 9 населених пунктів області. 12 захисників Харківщини було звільнено з російського полону. Програма розвитку ООН оголошує конкурс проєктних пропозицій. У Харкові не рекомендують купатися у Журавлівському гідропарку. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та 9 населених пунктах Харківської області. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 289 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 53 718 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 17 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в районах Стариці та Лимана, а також у напрямках Волохівки, Караєчного, Хрімівки та Бочкового. На Куп'янському напрямку протягом доби ворог штурмових дій не проводив, проти російські війська посилили тиск на українських захисників, завдаючи більш ударів з артилерії, мінометів, дронів, а також б'ючи кабами. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьогубов. 12 захисників з Харківщини було звільнено з російського полону 19 серпня. Серед них шестеро харків'ян, двоє воїнів з Богодухівського району, по одному з Чугуївського, Ізюмського, Берестинського і Лозівського районів області. Серед визволених військовослужбовців – представники ЗСУ, військово-морських сил, ТРО, Національної гвардії України та Державної прикордонної служби. Окрім солдатів та сержантів, вдалося звільнити декількох офіцерів. Про це повідомили у координаційному штабі. За його даними, більшість звільнених мають поранення або тяжкі захворювання. Наймолодшому захиснику, який повернувся з полону, 25 років, найстаршому – 59. Після повернення всі військові пройдуть медичний огляд, йдеться у повідомленні штабу. Програма розвитку ООН оголошує конкурс проєктних пропозицій «Посилення ролі громадських організацій за напрямом регіонального відновлення». Конкурс проводиться за напрямом регіонального відновлення, яке програма розвитку ООН в Україні втілює в партнерських громадах. Мета – надати громадам ресурси для довгострокової реконструкції сталого розвитку. Заявки можуть подавати громадські або благодійні організації, команди молодіжних центрів і просторів. Лабораторні дослідження води в Журавлівському гідропарку виявили невідповідні санітарним нормам. Про це 20 серпня повідомили у прес-службі міської ради з посиланням на обласний центр контролю та профілактики хвороб. Вміст кишкової палички у воді перевищує граничні показники. З оглядом на це відпочивальникам рекомендують утриматися від купання в цій водоймі, сказано у повідомленні. У Будапешті відбувся чемпіонат світу з артистичного плавання серед юніорів, який зібрав 279 спортсменів з 37 країн світу. Україну на світовій першості представляли харків'янки, сестри Марія та Уляна Гринішини. Дівчата виступили в дуеті у технічній та довільній програмах. У фіналі технічної програми сестри посіли 15-те місце серед 27 дуетів. Для Марії та Уляни це був дебют у цьому виді програми на чемпіонаті світу. А вже у фіналі довільної програми харків'янки суттєво покращили свій результат, вони посіли високе 9-те місце. За даними Нацбанку України, 20 серпня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 70 копійок, євро – 51 гривня 86 копійок, польський злотий – 11 гривень 98 копійок. 21 серпня по Харкову та області очікується ясна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 19 градусів вночі до плюс 33 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Незалежно від обставин.

0: послуг. Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн.
3: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У народі цей день називали Мирон Вітрогон. І говорили: Мирони Вітрогони пилюку по дорозі гонять, по красному літу стогнуть. Оскільки у цей день бувають сильні вітри. У минулі часи помітили, який Мирон, такий січень.
5: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме +30 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: В Україні 8 година. Головне в деталях.
1: Вночі РФ масово атакувала Суми. Зеленський підписав нові санкції проти РФ. Корецький оголосив завдання Мінфіну продати Сенсбанк. Суд у Хорватії взяв під варту українця у справі підриву Північного потоку. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вночі російська армія безпілотниками атакувала Суми. Про це повідомив начальник МВА Сергій Кривошеєнко. Атака була спрямована на об'єкти міської цивільної інфраструктури та житловий сектор у Ковпаківському районі. Пошкоджено двоповерховий будинок, гаражні та складські приміщення, СТО, газопровід та 7 авто. Внаслідок атаки БПЛА травмовані 6 людей, серед них 16-річна дівчина. Зеленський підписав указ про нові санкції проти російського ВПК та колаборантів. Відповідні документи опубліковані на сайті президента. До переліку також потрапили російські високопосадовці, а також люди і організації, які співпрацюють із РФ на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, під санкції потрапив колишній депутат Юрій Іванющенко. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Мінфін має активізувати процес продажу Сенсбанк, який підозрюють в участі у злочинній організації з легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом. Корецький також повідомив, що кошти від продажу банку планують направити на потреби Сил оборони України. Суд у Хорватії обрав для українця Володимира Журавльова запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Німеччина підозрює його у причетності до підриву газопроводу «Північний потік-2». Про це повідомляє хорватське видання «Індекс». Адвокат Журавльова Матія Мілош заявив, що захист буде оскаржувати рішення суду.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 21 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 52 гривні 13 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україну повертається спека. На півдні місцями очікується невеликий дощ, у повітрі до 31. На півночі сонячно та плюс 30. На заході хмарно з проясненнями, подекуди трохи дощитиме. На термометрі 32 у середньому. На сході буде сонячно та плюс 31. У столиці України від 20 до 32 тепла та можливий дощ. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
0: Це Радіо Нова Лайн.

0: У народі червоний мак символізує життєдайну енергію та містичний зв'язок з потойбіччям, а ось трек «Колібрі» та «Златико» червоний мак об'єднав романтичний мотив із лірикою про кохання, втрату та емоційні переживання. За кілька хвилин настрій п'ятниці підхопить композиція Мірамі «Вона». Проводьте цю пору з новими.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів?
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
1: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media. 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. +38 067 222 10 00 в Телеграм або Вайбер.
6: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Незалежно від обставин, гумор

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо.

квиток використовуємо для проїзду, а білет витягуємо на екзамені. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: дня.
1: Історія одного дня на Новолайн.
0: У цю довгоочікувану п'ятницю, 21 серпня, ми святкуємо
2: День піклування про себе в інтернеті, День без косметики та макіяжу та День поета.
0: Щодо інших подій цього дня, то 1911 року із Лувра було викрадено портрет Мони Лізи роботи Леонардо да Вінчі. 1932 року у Венеції закінчився перший міжнародний кінофестиваль, а 1965-го в англійському футболі вперше дозволили заміни в ході матчу.
2: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Гварнері Джузеппе Антоніо, італійський майстер виготовлення смичкових інструментів, Жан-Батіст Грест, французький художник-портретист, майстер жанрових сцен, та Керрін Мосс, канадська акторка, найбільше відома за роллю у франшизі «Матриця».
0: З іменинами сьогодні вітаємо Леонідів, Григоріїв, Сав та Германів.
2: Бажаємо вам запальної п'ятниці!
1: Історія одного дня на Новолайн.
3: Радіо Новолайн.
1: Це Новолайн.

0: тижня трек «П'ятниця» Уляни Шубіної та Міші Крупіна став першим спільним дуетом артистів і відразу злетів топ-чартів. А наш ЕТР продовжить лаут з композицією «Конфіденційно».
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
3: Бро, ти реально хочеш почути цю історію?
4: Я дуже хочу почути цю історію.
3: Добре.

0: Перша композиція, знаєш, у виконанні Віталія Козловського прозвучала 2007-го. Майже через 20 років трек отримав більш сучасний та глибокий об'єм. Сучасне звучання з елементами українського фольклору чекає на нас далі. Схоже, трек «Очерет» сповнює п'ятницю настроєм.
1: Харків сьогодні.
2: Харків став майданчиком для міжнародного форуму Global Tech Харків. Захід організували Харків IT Cluster, Eastern Ukraine EDIH та Дія Бізнес Харків за підтримки Асоціації прифронтових міст та громад. Форум об'єднав представників IT-галузі, бізнесу, науки та європейських інвесторів. Участь у заході взяв мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов. Він оголосив, що проведення такої події за кілька десятків кілометрів від фронту – це показник незламності міста, яке попри постійні обстріли залучає інвестиції та розробляє нові технології. Як приклад успішних рішень, мер навів роботу міського ситуаційного центру та розділення сигналів тривоги для Харкова й області. Завдяки цьому сумарна тривалість тривог у місті за півтора роки скоротилася орієнтовно на 5 місяців, що дозволило бізнесу, банкам та транспорту працювати стабільніше.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
5: Незалежно від обставин,

Дієвий звук. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі цей день називали Мирон Вітрогон. І говорили: Мирони Вітрогони пилюку по дорозі гонять, по красному літу стогнуть. Оскільки у цей день бувають сильні вітри. У минулі часи помітили, який Мирон, такий січень. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Тримайся лінії хітового настрою. Нова лайк.

0: близнята.
1: День сприятливий для відстоювання своєї позиції та самоідентифікації.
0: Рак.
2: На вас чекає продуктивний день.
0: Лев.
1: У п'ятницю уникайте зайвої агресії та дійте м'яко.
0: Діва.
2: Зверніть увагу на своє харчування. Це допоможе зберегти тонус.
0: Терези.
1: День буде соціально активним, можливі зустрічі зі старими друзями.
0: Скорпіон.
2: Сприятливий час для щирих розмов та особистого зростання.
1: Сьогодні, перш ніж приймати рішення, візьміть паузу для досягнення ясності.
0: Козоріг.
2: Уникайте поспішних обіцянок, оскільки виконати їх буде важко.
0: Водолій.
1: Ваша праця нарешті почне приносити плоди.
0: Риби.
2: Вдалий день для інвестицій.

0: Україні 9 година.
1: Вшанування світлої пам'яті, громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Головне в деталях.
1: Вночі сили ППО знешкодили 107 російських безпілотників. США ввели санкції проти осіб, яких підозрюють у причетності до фінансування Хезболи. Корецький провів нараду з керівниками фракцій у Раді через бюджетні виклики. Компанія з Фінляндії вироблятиме дрони для ЗСУ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 21 серпня російське військо атакувало Україну 135 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 107 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків на 3 місцевостях. США оголосили про запровадження нових санкцій проти ймовірної мережі фінансування Хезболи, підкреснувши тісні зв'язки цього ліванського угруповання з іранським КВІР. Про це пише видання The Times of Israel. Зазначається, що нові обмеження спрямовані проти 10 осіб. США внесли Хезболу до переліку іноземних терористичних організацій у 1997 році, а в 2001-му змінили цей статус на спеціально позначену глобальну терористичну групу. Прем'єр-міністр разом із міністром фінансів та міністром економіки провів нараду з керівництвом Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, щоб обговорити бюджетні виклики та виконання фінансових зобов'язань держави. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Народний депутат Железняк заявив, що за підсумками зустрічі стало відомо, що від усього обсягу підтримки від міжнародних партнерів до бюджету України надійшла лише четверта частина. Фінська компанія «Іннокас» планує налагодити випуск безпілотників для потреб ЗСУ за технологіями українського виробника дронів «Elogix». Про це пише YLE. Угода укладена в межах ініціативи «Build with Ukraine» з метою розширення виробництва українських БПЛА у європейських країнах, аби збільшити їхні поставки для української армії.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 21 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 52 гривні 13 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні повертається спека. На півдні місцями очікується невеликий дощ, у повітрі до 31. На півночі сонячно та плюс 30. На заході хмарно з проясненнями, подекуди трохи дощитиме. На термометрі 32 у середньому. На сході буде сонячно та плюс 31. У столиці України від 20 до 32 тепла та можливий дощ. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

0: телефон рекламной службы у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Заряджаємо щодня і ночі. Новалайн.

На молодіжному сленгу слово «база» означає щось очевидне, логічне і всім зрозуміле. Часто в такому разі вживається поєднання слів «база», «ґрунт», «основа».

0: Ірини Білик настільки відрізняється від оригіналу, що стала окремим твором з іншим настроєм і емоцією. Ми ж тримаємо натхненний настрій п'ятниці. Альона Маргалієва та Тамерлан з треком «Свята вода» додадуть свіжих нот за кілька хвилин.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові ухвалили зміни до міського бюджету на нинішній рік. Відповідне рішення підтримали депутати на позачерговій сесії міської ради. Місто отримало понад 450 мільйонів гривень державної дотації. Окрім цього, Харкову виділили субвенції на безкоштовне харчування учнів початкових класів та закупівлю сучасного обладнання для створення безпечного освітнього середовища. За рахунок цих надходжень та перерозподілу раніше затверджених бюджетних коштів, міська влада збільшить фінансування на ремонт житлового фонду, доріг, трамвайних колій, громадського транспорту, закупівлю пального для пасажирських автобусів, а також на утримання харківського зоопарку. Додатково Приватбанк надав місту 10 мільйонів гривень благодійної допомоги на придбання нових мобільних укриттів.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
5: ЮСК дякує вам за стійкість.
4: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
5: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
4: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
6: Подробиці на USQA.
7: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Незалежно від обставин,

0: телефон рекламной службы у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі цей день називали Мирон Вітрогон. І говорили: Мирони Вітрогони пилюку по дорозі гонять, по красному літу стогнуть. Оскільки у цей день бувають сильні вітри. У минулі часи помітили, який Мирон, такий січень. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
1: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
0: Новалайн.

0: Україні 10-та година. Головне в деталях.
1: Вночі сили ППО знешкодили 107 російських безпілотників. США ввели санкції проти осіб, яких підозрюють у причетності до фінансування Хезболи. Корецький провів нараду з керівниками фракцій у Раді через бюджетні виклики. Компанія з Фінляндії вироблятиме дрони для ЗСУ. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 21 серпня російське військо атакувало Україну 135 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 107 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 16 локаціях, а також падіння уламків на 3 місцевостях. США оголосили про запровадження нових санкцій проти ймовірної мережі фінансування Хезболи, підкресливши тісні зв'язки цього ліванського угруповання з іранським КВІР. Про це пише видання The Times of Israel. Зазначається, що нові обмеження спрямовані проти 10 осіб. США внесли Хезболу до переліку іноземних терористичних організацій у 1997 році, а в 2001-му змінили цей статус на спеціально позначену глобальну терористичну групу. Прем'єр-міністр разом із міністром фінансів та міністром економіки провів нараду з керівництвом Ради та лідерами парламентських фракцій і груп, щоб обговорити бюджетні виклики та виконання фінансових зобов'язань держави. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Народний депутат Железняк заявив, що за підсумками зустрічі стало відомо, що від усього обсягу підтримки від міжнародних партнерів до бюджету України надійшла лише четверта частина. Фінська компанія «Іннокас» планує налагодити випуск безпілотників для потреб ЗСУ за технологіями українського виробника дронів «Elogix». Про це пише YLE. Угода укладена в межах ініціативи «Build with Ukraine» з метою розширення виробництва українських БПЛА у європейських країнах, аби збільшити їхні поставки для української армії.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 21 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 52 гривні 13 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україну повертається спека. На півдні місцями очікується невеликий дощ, у повітрі до 31. На півночі сонячно та плюс 30. На заході хмарно з проясненнями, подекуди трохи дощитиме. На термометрі 32 у середньому. На сході буде сонячно та плюс 31. У столиці України від 20 до 32 тепла та можливий дощ. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.
2: Це твоє ліко. Із Нова Лайн танцює.
0: Це Радіо Нова Лайн. Макс Барських. Стерти чат.

0: служба порятунку нервів.
1: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
2: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
5: Телефон реклами служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Заряджаємо зранку до вечора.

гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї. Протягом дня в етері Нова Лайн. Нова Лайн.

0: була весна від Мірамі продовжить музичну годину.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.

0: Сандрою Стен та Фаулхабером «No Sleep».
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові затвердило комплексну програму реалізації сімейної та гендерної політики на наступні 5 років. Відповідне рішення ухвалили депутати на сесії міської ради. Документ покликаний підтримати родини, захистити дітей, а також забезпечити рівні права та можливості для жінок і чоловіків. Серед ключових пріоритетів – запобігання домашньому насильству, протидія торгівлі людьми та організація відпочинку і оздоровлення дітлахів. Крім того, у місті розвиватимуть систему допомоги сім'ям, підтримуватимуть відповідальне батьківство та посилюватимуть координацію для реагування на випадки сексуального насильства, пов'язаного зі збройною агресією.
0: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber.
5: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: Незалежно від

телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі цей день називали Мирон Вітрогон. І говорили: Мирони Вітрогони пилюку по дорозі гонять, по красному літу стогнуть. Оскільки у цей день бувають сильні вітри. У минулі часи помітили, який Мирон, такий січень. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Новалайн. Лінія хітового настрою. Барви музики Новалайн в твоєму

0: Вивчення хітового настрою «Новалай».
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: Стати в пригоді означає знадобитися, а стати в нагоді – це спіймати влучний момент. Тож парасолька стане в пригоді, а можна подякувати при нагоді.

0: початку години.
1: В Україні 11 година. Головне в деталях.
2: РФ атакувала пункт пропуску «Табаки» на Одещині. Україну відвідає військовий комітет НАТО. Росія провела ракетні випробування поблизу Курильських островів. У Латвії почали публікувати списки підприємств, що працюють з РФ і Білоруссю. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вночі РФ атакувала безпілотниками Одещину. Про це повідомили у Південному регіональному управлінні Держприкордонслужби. Внаслідок удару пошкоджено інфраструктуру міжнародного пункту пропуску «Табаки» на кордоні з Молдовою. Рух через нього тимчасово припинили. Про ситуацію поінформували молдовську сторону. Транспорт перенаправляють до інших пунктів пропуску. У жовтні Україну відвідає військовий комітет НАТО. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий за підсумками першої розмови з його очільником Джузеппе Каво Драгоне. За словами Драпатого, в останній комітет приїжджав до України 8 років тому. РФ провела ракетні випробування поблизу Курильських островів, на які претендує Японія. Про це повідомляють Kyodo News та Bloomberg. МЗС Японії назвало нарощування військової могутності РФ на островах неприйнятним. Після візиту Путіна на Ітуруп 13 серпня Токіо висловив Москві рішучий протест, а 18 серпня Росія провела аналогічну відповідь. ЗСУ Латвії 20 серпня почало публікувати перелік зареєстрованих в Україні підприємств, які продовжують торгівлю з РФ та Білоруссю. Про це пише латвійський суспільний мовник LCM. Ці зміни покликані підтримати українське суспільство. Список оновлюватимуть щомісяця. Наразі у переліку за липень зазначено близько 170 підприємств.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 21 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 52 гривні 13 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
1: Про погоду.
2: Сьогодні в Україні повертається спека. На півдні місцями очікується невеликий дощ, у повітрі до 31. На півночі сонячно та плюс 30. На заході хмарно з проясненнями, подекуди трохи дощитиме. На термометрі 32 у середньому. На сході буде сонячно та плюс 31. У столиці України від 20 до 32 тепла та можливий дощ. На цьому все. Наступні новини буквально за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне

0: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Радіо Поки Хітів – це нова лайф.
2: Заряджаємо.

Українські фразеологізми. Пускати бісики, стелити містки, підбивати клинці, топтати стежку, смалити халявки. Означає одне – залицятися. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: як шльопки, перетворила його на своєрідний патріотичний маніфест. А ось куди привели творчі пошуки Христонько, почуємо в рубриці «Прослушка» з Ерджей Анною.
1: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
2: Привіт і продовжуємо дізнаватись про цікаві музичні релізи. Сьогодні в полі зору свіжа композиція «Христонько» під назвою «Просто би хотіла». Випуску цього треку передувала несподівана заява співачки про розірвання заручин з її нареченим. І от минув місяць, «Христонько» презентує композицію, в якій вперше відверто поділилась своїм баченням, яким має бути її наступний коханий. Попри важкий період у житті співачки, трек вийшов веселим. І що цікаво, пророчим, адже написаний був він ще до розставання. Отже, пропоную послухати музроботу «Просто би хотіла».
1: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Христонько вірить, що у наступних стосунках її будуть носити на руках і в думках. Майже маніфестує співачка у новій муз-роботі «Просто би хотіла». А в кліпі до треку заділа найдорожчий в її кар'єрі реквізит. Точну копію античної статуї Аполлона, надруковану на 3D-принтері. Такою є прослушка цього дня. А далі більше. RJ Anna була з вами. Почуємось.
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: розказала плани на вихідні. Природа, свіже повітря, тепла водичка – все це бадьорить і омолоджує. Можливо, про це і трек «Молодість» від столиці та Мотана. Інтригу розкриємо за кілька хвилин в етері «Нова Лайн».
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові продовжують дбати про здоров'я вимушених переселенців. Департамент по роботі з внутрішньо переміщеними особами разом із медиками та партнерами провів черговий виїзний огляд для мешканців гуртожитків. Загалом від початку року в місті організували вже понад 20 таких виїздів. Цього разу фахівці завітали до гуртожитку в Основ'янському районі, де мешкають майже 400 людей із Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Харківщини. Переселенці пройшли комплексне обстеження, зробили необхідні щеплення і отримали консультації лікарів. Також у співпраці з міжнародною організацією Humanity and Inclusion фізіотерапевти оглянули людей, які потребують реабілітації, та підібрали для них спеціальні засоби пересування.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
5: ЮСК дякує вам за стійкість.
4: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
5: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
4: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору «Superhumans» на протезування.
6: Подробиці на USQA.
7: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон рекламної служби у Харкові
7: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: У народі цей день називали Мирон Вітрогон. І говорили: Мирони Вітрогони пилюку по дорозі гонять, по красному літу стогнуть. Оскільки у цей день бувають сильні вітри. У минулі часи помітили, який Мирон, такий січень.
12: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
13: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: жінок зі сфери медицини, згідно з сучасними правилами української, можна називати медикиня, медичка, медиця.
1: Протягом
0: дня в етері Нова Лайн.

0: хіта «Unbreak My Heart» Тоні Брекстон від «O'Neill Eyes» та «Дани Макс» завершує годину. Нову розпочнемо з новин.
1: В Україні 12 година.

0: деталях.
1: Уночі сили оборони уразили НПЗ у російській Пермі. Україну відвідає військовий комітет НАТО. Шмигаль прозвітував про підготовку України до зими. Росія провела ракетні випробування поблизу Курильських островів. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Уночі сили оборони уразили НПЗ у російській Пермі на відстані понад 1600 кілометрів від кордону та військовий аеродром Маринівка у Волгоградському регіоні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Він також розповів про результати попередніх ударів. На аеродромі Ахтубінськ пошкоджений російський літак Су-34, а у Приморсько-Ахтарську уражене місце зберігання, підготовки та пуску дронів. У жовтні Україну відвідає військовий комітет НАТО. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий за підсумками першої розмови з його очільником Джузеппе Каво Драгоне. За словами Драпатого, востаннє комітет приїжджав до України 8 років тому. Міністр енергетики Денис Шмигаль заявив, що уряд вже спрямував понад 35 мільярдів гривень для подальшої розбудови пасивного захисту енергооб'єктів України. Загалом зараз 40% генерації забезпечують АЕС, 25 ТЕС та ще 15 ГЕС та ГЕС. За словами голови Міненерго, якщо РФ не атакуватиме українську енергосистему та не знищуватиме вже відновлені потужності, то генерація має ще збільшитись. РФ провела ракетні випробування поблизу Курильських островів, на які претендує Японія. Про це повідомляють Kyodo News та Bloomberg. МЗС Японії назвало нарощування військової могутності РФ на островах неприйнятним. Після візиту Путіна на Ітуруп 13 серпня Токіо висловив Москві рішучий протест, а 18 серпня Росія відповіла аналогічно.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 21 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 52 гривні 13 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україну повертається спека. На півдні місцями очікується невеликий дощ, у повітрі до 31. На півночі сонячно та плюс 30. На заході хмарно з проясненнями, подекуди трохи дощитиме. На термометрі 32 у середньому. На сході буде сонячно та плюс 31. У столиці України від 20 до 32 тепла та можливий дощ. На цьому все. Вікторія Боброва, служба інформації, Радіо Нова Лайн.

та Златако подарували всім нам червоний мак. Ця магічна квітка без сумніву сподобається кожному. Та чи прийняла б її Леонори? Дізнаємося з композиції Чіва «Зек».

0: Алло, це служба порятунку нервів.
1: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
2: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
4: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає український театр. Подробиці на schidopera.com.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
2: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Хітовий настрій – це лінія «Новолайн».

0: якого отримала нове дихання майже через 20 років від першого виходу і наче натякає на завершення робочого тижня. Вайб відпочинку за кілька хвилин підхопить Скрябін з треком «Шампанські очі». На календарі п'ятниця.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
3: Радіо Нова Лайф.

Просили, скажіть там на милість, сестри ці братці, що з'явилось на початку, музика або танці? Відповідь проста, красу таку непросто було знайти. Давай танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: Ще трішки.
1: Організм може синтезувати вітамін D самостійно під дією сонячного світла або під час треку Монетіка. Вітамін D додав заряд енергії. Цю хвилю зовсім скоро підхопить Фішер та Флоренс Амен з композицією «What a Life» від Флоренс Амен. Тримаємо запальний ритм п'ятниці.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн.
6: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: У народі цей день називали Мирон Вітрогон. І говорили: Мирони Вітрогони пилюку по дорозі гонять, по красному літу стогнуть. Оскільки у цей день бувають сильні вітри. У минулі часи помітили, який Мирон, такий січень.
8: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
9: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

0: Горілиць українською означає на спині, обличчям догори. Також можна казати навзнаки або горі черева.
1: Florence Summon. Watch your life. Feed Florence Summon.

0: ремісі The Parakeet та Алдена Джейкоба завершує ранковий етер. Більше музики в денному разом з RJ Аліфі. Гарного настрою і продуктивного дня. П'ятниця триває.
1: В Україні 13 година.

0: Якщо не готові пірнати, то не лізьте у воду, але з коханням так не працює. Тут треба балансувати між власними бажаннями і бажаннями партнера. Але в будь-якому разі ці водні процедури мають бути в задоволення. Під свім від BTS допливли до першої обідньої зупинки під назвою «Короткі факти про цей день». І з п'ятницею вас, друзі!
1: Історія одного дня на Новолайн.
2: У цю довгоочікувану п'ятницю, 21 серпня, ми святкуємо
3: День піклування про себе в інтернеті, День без косметики та макіяжу та День поета.
2: Щодо інших подій цього дня, то 1911 року із Лувра було викрадено портрет Мони Лізи роботи Леонардо да Вінчі. 1932 року у Венеції закінчився перший міжнародний кінофестиваль, а 1965-го в англійському футболі вперше дозволили заміни в ході матчу.
3: А народилися в цей день такі визначні постаті, як Гварнері Джузеппе Антоніо, італійський майстер виготовлення смичкових інструментів, Жан-Батіст Грест, французький художник-портретист, майстер жанрових сцен, та Керін Мос, канадська акторка, найбільше відома за роллю у франшизі «Матриця».
2: З іменинами сьогодні вітаємо Леонідів, Григоріїв, Сав та Германів.
3: Бажаємо вам запальної п'ятниці!
1: Історія одного дня на Новолайн.

залучити більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

усмішка, вона ж усмішка, привітна і добра, а посмішка зла і глузлива. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: справжнє кохання отримав нове звучання 2 роки тому від діджея Сіріл та вокалістки Кіта Олександр. І в цю романтичну атмосферу чудово впишуться вареники з шовковицею, рецепт яких нагадаємо далі у денному етері цієї п'ятниці.
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці. То поки згадуємо, як це було до цього.
0: Оскільки вчора ми обіцяли більше розповісти про шовковицю, то сьогодні готуємо з неї вареники. А щоб сік не витікав під час ліплення та варіння, використовують маленьку кулінарну хитрість із додаванням крохмалю.
4: Отже, нам знадобляться такі інгредієнти для тіста: 3 склянки борошна, 1 склянка теплого кефіру або води, яйце та половина чайної ложки солі. А інгредієнти для начинки – 2 склянки стиглої шовковиці, 3-4 столові ложки цукру та 1 столова ложка кукурудзяного або картопляного крохмалю.
0: Отже, у глибокій мисці змішайте кефір, яйце та сіль. Поступово всипайте просіяне борошно і замісіть м'яке еластичне тісто, яке не липне до рук. Залиште його відпочити під серветкою хвилин на 20. Шовковицю ретельно промийте, видаліть зелені хвостики та обсушіть на паперовому рушнику. В окремій піалі змішайте цукор із крохмалем.
4: Далі розкачайте тісто в тонкий пласт, виріжте склянкою кружальця. На кожне кружальце викладіть кілька ягід шовковиці та присипте приблизно половиною чайної ложки цукрово-крохмальної суміші. Крохмаль зв'яже зайвий сік усередині вареника, перетворивши його на ніжний сироп. Щільно защипніть краї. Варіть вареники у киплячій підсоленій воді протягом 3-4 хвилин після того, як вони спливуть на поверхню. Подавайте гарячими зі свіжою домашньою сметаною.
0: Тож смакуйте цю страву і насолоджуйтесь п'ятницею з Нова Лайн FM.
1: Історія одного дня на Нова Лайн. Ритм набирає гарячого характеру. Характер драйву Нова Лайн.

але вічна френдзона, яка ніяк не стане романом або навіть шлюбом. Версія від Єремії, Алексєєва та Глова. Відчуття близькості та дому створюють такі стосунки. Можливо, їх продовжить і наступна композиція. «Take you home» від «Айдо» на цій денній радіохвилі.

Літо гріє сонцем, а Новолайн своїми піснями та гарячими хітами. Ритмуємо далі.

0: як котики, ловіть кожен промінь, який мовчить у сторону перехожих. Музична ідея від проєкту «Горім», а також Юзвіка та Романа Краша. На легкої спеки вашій п'ятниці далі додасть електронна версія відомого денс-хіта від мухтів «Everybody Freeze» далеких 90-х.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: У День Незалежності ми згадуємо – свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
3: ЮСК дякує вам за стійкість.
2: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
3: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
2: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору «Superhumans» на протезування.
4: Подробиці на USQA.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Телефон рекламної служби у Харкові
5: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У народі цей день називали Мирон Вітрогон. І говорили: Мирони Вітрогони пилюку по дорозі гонять, по красному літу стогнуть. Оскільки у цей день бувають сильні вітри. У минулі часи помітили, який Мирон, такий січень.
10: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
12: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: роки, мабуть, найсолодші, але розумієш, це вже у зрілому віці. Тарабарова нагадала, як звучала юність, а час при цьому продовжує летіти. На носі вже нова година і новий трек Макса Барських. А за компанію в етері нова лайну «Ерджеліфі».
1: В Україні 14 година.

що змогла і заслужила респект Віталія Козловського. Звісно, всі зусилля тільки заради себе і того, хто цінний, а ваш шлях нехай освічують небесні зорі. Їхньою підтримкою заручимось через день.

0: Сьогодні чудовий день для нових починань.
1: Знайдіть час для відпочинку наодинці, щоб відновити енергію.
2: Близнята.
0: День сприятливий для відстоювання своєї позиції та самоідентифікації.
2: Рак.
1: На вас чекає продуктивний день.
2: Лев.
0: У п'ятницю уникайте зайвої агресії та дійте м'яко.
2: Діва.
1: Зверніть увагу на своє харчування. Це допоможе зберегти тонус.
2: Терези.
0: День буде соціально активним. Можливі зустрічі зі старими друзями.
2: Скорпіон.
1: Сприятливий час для щирих розмов та особистого зростання.
2: Стрілець.
0: Сьогодні, перш ніж приймати рішення, візьміть паузу для досягнення ясності.
2: Козоріг.
1: Уникайте поспішних обіцянок, оскільки виконати їх буде важко.
2: Водолій.
0: Ваша праця нарешті почне приносити плоди.
2: Риби.
1: Вдалий день для інвестицій.

0: повернутись на Ібіцу в унісон співають Майк Познер та Девід Гетта. Мені не те, що повернутись, хоча побувати там, тоді вже цей свіжий хіт буде відчуватись на всі 100%. А до нашої студії вже підігнали корабель, щоб вирушити у наступне музичне плавання. Розділимо подорож під трек Скрябіна. Стартуємо за кілька хвилин.
1: Соціальна реклама.
2: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Незалежно від обставин.

0: бачити більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
0: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
3: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
0: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

чи знали ви, що кріп – це зелень для салату? А окріп – дуже гаряча вода. Радіо Нова Лайн.

0: він порівнює людей із суднами, які пливуть своїм життям, зустрічаються, якийсь час ідуть поруч, а потім можуть розійтися в різні боки. Але для будь-якої подорожі потрібний перекус, яким можна ділитися з іншими. Цього разу прихопіть з собою шовковицю і ось чому.
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці. Допоки згадуємо, як це було до цього.
0: Чим корисна шовковиця, кому потрібно її їсти з обережністю та як запастись на зиму. Про це йтиметься далі. Перш за все, шовковиця покращує роботу шлунково-кишкового тракту. Ягоди містять багато харчових волокон, клітковини, які здатні нормалізувати роботу ЖКТ, покращити роботу кишківника, знизити ризик появи спазмів та здуття живота. Та сама клітковина регулює рівень холестерину у крові, тим самим підтримуючи роботу серця та кровоносної системи. Антиоксиданти відіграють свою роль у захисті від серцево-судинних захворювань. Також шовковиця знижує артеріальний тиск, сприяє профілактиці анемії, знижує ризик онкологічних захворювань завдяки вмісту антиоксидантів та поліфенолів. До того ж, ця літня ягода зміцнює кісткову тканину, дуже корисна для зору, а ще уповільнює старіння. Але при цьому шовковицю краще не вживати гіпотонікам, тому що вона знижує артеріальний тиск. Якщо вживати шовковицю на голодний шлунок, це може спровокувати небажані прояви з боку шлунково-кишкового тракту. Оскільки вміст цукру в шовковиці досить значний, в разі діабету її плоди краще не вживати.
4: А якщо таки вирішили запастись на зиму, то найкращі способи зберігання шовковиці – заморожування. Це для збереження вітамінів та сушіння, для солодощів або чаїв. У холодильнику свіжі ягоди зберігають до 3 днів у паперовому пакеті або контейнері.
0: А для заморожування переберіть ягоди, видаліть плодоніжки, м'які плоди. Обережно промийте у холодній воді та дайте їй повністю стекти. Розкладіть шовковицю в один шар на таці, застеленій пергаментом чи харчовою плівкою. І поставте морозилку на 1-2 години. Пересипте підмерзлі ягоди у герметичні пакети або контейнери, щоб не злиплись.
4: Сушені ягоди за смаком нагадують родзинки. Їх використовують для випічки та заварювання чаю. Якщо сушити в електросушарці, то розкладіть ягоди на піддонах і сушіть при температурі 40-50 градусів протягом 6-12 годин. Якщо на сонці, тонким шаром розкладіть шовковицю на папері чи деко, накрийте марлею від пилу та комах. Сушіть близько 2 тижнів, ховаючи на ніч у приміщення. Зберігайте сушені ягоди у скляних банках з кришкою або паперових пакетах.
0: І взимку згадаєте Нова Лайн FM з вдячністю.
1: Історія одного дня на Нова Лайн.

0: двома людьми виникає сильний потяг і близькість, дехто поспішає назвати це коханням. Можливо, так воно і є, час покаже. Феліксієн та Рей Далтон не шукають складних назв, як і Альона Омаргалієва. Якщо ви забули про її мужчину, то ми нагадаємо уже за півхвилини.
1: Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама.
3: Нова лайф. Мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця

0: Красиві слова, які гарно пишуться у пропозицію весілля чи річницю. Віктор Павлік показує приклад чоловічої романтики, а діджей Гуч Браун підтримує його. Цілу галактику кохання відкриємо після перерви. Galaxy від Канці Теофілус Лондон за 5 хвилин.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
3: ЮСК дякує вам за стійкість.
2: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
3: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
2: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування. Подробиці на USQA.
4: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн.
7: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
8: У народі цей день називали Мирон Вітрогон. І говорили: Мирони Вітрогони пилюку по дорозі гонять, по красному літу стогнуть. Оскільки у цей день бувають сильні вітри. У минулі часи помітили, який Мирон, такий січень.
9: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
11: Новалайн.

фрази, будь ласка, на жаль, на щастя, до побачення, на добраніч пишуться окремо. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: разі роблять настрій дівчатам. Даруйте їх без приводу і слухайте Чіко, Катоші та Столиця. Всім кохання під танцювальні треки Новолайну, і тоді ваше самопочуття буде на рівні. So good, обіцяю, новій годині RJ Liffy з вами тут.
1: В Україні 15 година.

0: чесності найбільше не вистачає у дорослому житті, бо в дитинстві від всіх проблем нас оберігали рідні. Ваха намагається притримати час, коли можна було їсти шовковицю у дворі і розраховуватись листочками. Люленов та Дамницька й продовжать цей вайб своїм наступним треком.
1: Соціальна реклама.
2: Росіяни, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены с себя.
1: Социальная реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Радіо «Поки хітів» – це нова лайф.
7: Заряджаємо!

українській мові відносини можуть бути тільки ділові, стосунки інтимні або товариські, а взаємини тільки дружні.

0: Довжити здоров'я вашому волосю можна дізнатися завдяки корисним порадам денного драйву. Деякі з них згадаємо разом і вже за мить.
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці, то поки згадуємо, як це було до цього.
0: І як запобігти випадінню волосся після 40 років, поговоримо сьогодні. Основні поради описало видання Women's World. Причини можуть бути різні, найчастіше через зниження рівня гормонів естрогену та прогестерону. Але про все, друзі, консультуйтесь зі своїми лікарями. А загалом волосся природним чином проходить фази росту, спокою і випадіння. І втрата до 100 волосин на день є абсолютно нормальною. А ось що ненормально, це розширення проділу, зменшення об'єму хвоста або випадіння, яке триває місяцями. А тепер до порад. Спробуйте олію розмарину. Вона блокує гормон, який сприяє типу випадіння волосся, відомому як жіноче. У дослідженні лосьйон з розмарином, що наносився на шкіру голови протягом 6 місяців, стимулював ріст волосся так само ефективно, як і місцевий препарат Міноксидил. Спочатку проведіть тест на внутрішньому боці передпліччя, оскільки часом шкіра голови може реагувати на ефірні олії. Робіть собі масаж шкіри голови. Японські дослідники виявили, що щоденний 4-хвилинний масаж шкіри голови значно збільшив товщину волосся протягом 24 тижнів. Легкий круговий тиск пробуджує клітини біля основи волосяних фолікулів та активує гени, які прискорюють ріст. Спробуйте поєднувати його з олією розмарину, щоб посилити ефективність.
4: І ще вживайте більше білка. Волосся значною мірою складається з кератину – білка, який організм синтезує з амінокислот, що надходять з їжею. Якщо обмежити споживання білка, це часто призводить до випадіння волосся. Тому рекомендовано щодня споживати від 1 до 1,6 грама білка на кілограм маси з високоякісних джерел, наприклад, яйця, багаті біотином і холіном, грецький йогурт, лосось, сир, птиця та бобові. Або просто додайте до свого ранкового смузі протеїновий порошок.
0: Також додайте риб'ячий жир. Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Cosmetic Dermology, майже 90% жінок, які щодня приймали добавку з 460 мг риб'ячого жиру, зазначили зменшення випадіння волосся, а 86% повідомили про його потовщення протягом півроку.
4: Крім того, поставтеся серйозно до стресу. Коли рівень кортизолу залишається підвищеним, це позначається на волосяних фолікулах. Регулярна медитація знижує рівень кортизолу у волосі на 25%. Йога, глибоке дихання, повноцінний сон і щоденні прогулянки – все це допомагає. Фізичні вправи можуть бути такими ж простими, як 15-хвилинна прогулянка щодня.
0: Але, друзі, в будь-якому разі це наші загальні поради. Будь-які зміни краще узгоджувати з сімейним лікарем або вузькопрофільним фахівцем. Ну, а от Нова Лайн FM можна слухати і без рецептів.
1: Історія одного дня на

співав Парфенюк, по газам давати треба обережно, щоб не натрапити на підвищений штраф. А швидкості цій годині артист уже додав своїм треком в реміксі «The Final» та «Аладдін». Освіжитись допоможе Альона Маргалієва. Подихом денного вітру п'ятниці живемо її разом. Радіо Нова Лайн.

0: що зігріває, заспокоює і обпікає водночас. Всі його прояви відчуваються у творчості Злати Огнєвич. «Палка прерія» відкривається у її новому романі, який надихає втілюватись у різних природних стихіях. «We don't talk anymore» від Чарлі Пут та Селени Гомес у цій прерії за кілька хвилин.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
3: Юск, дякує вам за стійкість.
2: З 20 до 26 серпня завітайте до Юск та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
3: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
2: А на касі Юск не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
4: Подробиці на Юск.ua.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Незалежно від обставин, гумор.

телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі цей день називали Мирон Вітрогон. І говорили: Мирони Вітрогони пилюку по дорозі гонять, по красному літу стогнуть. Оскільки у цей день бувають сильні вітри. У минулі часи помітили, який Мирон, такий січень. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу. Заряджаємо! Заряджаємо!

українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя».

0: Літо.
1: Нова лайн. Radio of your summer. Нова лайн. Нова лайн.
2: Eben and Jimes. Paradise.

0: знати, що відбувається у світі, доки ми зайняті своїми справами. Меловін та Лама підсумували музичну годину на Новолайні. За мить інформаційний випуск від нашої новинарки Юлі. А драйв п'ятниці на цій хвилі з вами розділяє Ерджеліфі.
1: В Україні 16 година. Головне в деталях.
2: ВАКС обрав запобіжний захист з екс-нардепу Максиму Микитасю. Кіт Келех відвідав Одеський порт. У НАБУ закликали перевіряти походження коштів для сплати застави топ-корупціонерів. В Україні запрацювали 50 додаткових камер фіксації швидкості. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-нардепу Максиму Микитасю, одному з фігурантів справи Форест Гамп. Йому призначили тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє кореспондент Суспільного. Микитася підозрюють в утворенні та керівництві злочинною організацією, двох епізодах рейдерства, готуванні до заволодіння майном та легалізації грошей для сплати застави за екс-міністра енергетики Галущенка. Колишній спецпосланець президента США з питань України Кіт Келех відвідав Одеський морський порт. Американські делегації показали наслідки російських атак на інфраструктуру. Про це повідомили у Міністерстві з відновлення інфраструктури та транспорту України. Під час зустрічі, зокрема, обговорили залучення американських компаній та інвестицій до українських проєктів. Серед пріоритетів – концесійні проєкти в порту Чорноморськ, розвиток автомобільної та залізничної інфраструктури, а також водопостачання. Механізм внесення застав у кримінальних провадженнях потребує законодавчих змін, заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов. За його словами, нинішня практика дозволяє використовувати кошти сумнівного походження для звільнення підозрюваних з-під варти. У справах операції «Мідас» про розкрадання в Енергоатомі застави перетворилися на інструмент кримінальної економіки, зазначив Абакумов. На дорогах України вже запрацювали 50 додаткових камер фіксації швидкості. Ще близько 600 потрібно, щоб охопити всі аварійно небезпечні ділянки країни. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Крім того, посадовець наголосив, що до кінця цього місяця на

0: дороги виїдуть 3 патрульні автомобілі «Фантом», які фіксуватимуть порушників. За його словами, до початку повномасштабної війни таких машин була невелика кількість. Проте найближчим часом їх планують закупити ще.
1: Курс валют.
0: За даними Нацбанку України, 21 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 52 гривні 13 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
1: Про погоду.
0: 22 серпня в Україні загалом буде спекотно. На півдні повітря прогріється до 31 градуса та сонячно. На півночі так само безхмарно та плюс 30 в середньому. На заході сонячно, місцями можливий дощ, а на термометрі 29 в середньому. На сході 32 тепла та ясно. У столиці України плюс 31 максимум та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях.
2: Радіо Нова Лайн. Це твоє літо. І знову Лайн танцює.
1: Це Радіо Нова Лайн.

0: прослухав трек, і після токсичних стосунків тільки приємні моменти в голові, але заборона на камбек. Після Мірамі чекає не менш драматична історія про перше щире кохання із символом червоного маку.
1: Соціальна реклама.
2: Уже четвертый год российские солдаты получают ранения или гибнут в Украине. И этим мучениям пока не видно ни конца, ни края. Поэтому лучшим решением для попавших на передовую по-прежнему является плен. У вас есть уникальный шанс сдаться добровольно с помощью проекта «Хочу жить». Вы попадаете в условия, где вас будут кормить, предоставят свое место для сна и, главное, не заставят умирать. Вы даже продолжите получать положенные выплаты, ведь никто не будет знать, что вы сдались в плен по собственному желанию. Для этого достаточно написать в один из мессенджеров или оставить заявку в чат-боте, как сдаться. Также звоните по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
1: Соціальна реклама.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Алло, це служба порятунку нервів.
5: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
6: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: Незалежно від обставин, гумор

0: залучити більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber плюс 38 067 222 1000.
1: Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026». З 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
3: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

замовним етикетом правильно казати «людина з інвалідністю» або вказувати конкретний вид порушення. «Людина з ураженням опорно-рухового апарату» чи «людина з порушенням зору». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: Віриці важливо почути слова підтримки, які можуть визначити її майбутнє. Палайте тим, що любите, особливо у творчій сфері. А ми запалимо одну зірочку з категорії ретрофільмів. Що подивитись сьогодні, підкажемо вам просто зараз на цій радіохвилі.
1: Щодня денний драйв на Нова Лайн, як завжди, дуже драйвовий.
2: Канікули на драйві.
3: На драйві.
2: Нова Лайн.
1: Зараз дівчата у відпустці, то поки згадуємо, як це було до цього.
0: Із ретрофільмів сьогодні пропонуємо згадати американський бойовик 94-го року з елементами комедії та шпигунського трилера під назвою «Правдива брехня». Бачила, Юль?
4: Бачила.
0: Розкажу.
4: І нагадаю, друзі, про сюжет. Отже, Гаррі Таскер веде подвійне життя. Для сім'ї він звичайний продавець комп'ютерної техніки, а насправді є елітним секретним агентом. Коли його особисті проблеми збігаються з небезпечною міжнародною місією, Гаррі доводиться одночасно рятувати родину та протистояти масштабній терористичній загрозі. У результаті виходить вибухове поєднання екшену, гумору і сімейної комедії.
0: І як завжди, цікаві факти про фільм «Правдива брехня» від чату GPT. Режисером став Джеймс Кемерон, який до цього вже працював з Арнольдом Шварценеггером над легендарними двома термінаторами.
4: Також цей фільм – ремейк французької комедії «Ля Туталь» 1991 року, але Кемерон значно розширив сюжет і перетворив його на масштабний голівудський блокбастер.
0: На момент виходу «Правдива брехня» була одним із найдорожчих фільмів в історії. Бюджет перевищив 100 мільйонів доларів. У фінальних сценах використовували справжній британський військовий літак, а не лише макети чи комп'ютерну графіку. Частину польотів знімали за участі реального пілота.
4: А танцювальна сцена Джеймі Лі Кертіс стала однією з найвідоміших у її кар'єрі і досі виходить до входить до списків найпам'ятніших епізодів 1990-х. За свою роль вона отримала премію «Золотий глобус» як найкраща акторка в комедії або мюзиклі. Фільм також був номінований на «Оскар» за найкращі візуальні ефекти.
0: Та зрозуміло, за такі-то ціни. Угу. Картина стала великим касовим хітом, зібравши майже 379 мільйонів доларів у світовому прокаті, що зробило її одним із найуспішніших фільмів 1994 року. Рейтинг фільму на IMDb 7,3 з 10 станом на сьогодні.
4: Прикро. Друзі, а ви не забудьте поділитись враженням після перегляду. А зараз працюємо під хіти Нова Лайн FM.
1: Історія одного дня.

0: складний механізм. Інколи замість гальма треба трохи погазувати і навпаки. А от коли що краще натискати, не завжди знаємо. Мело він підказує усім карманичам, для яких далі буде прослушка. Свіжий музичний подих в радіоетері.
1: Прослушка на Nova Line.
2: Привіт, і продовжимо дізнаватись про цікаві музичні релізи. Сьогодні в полі зору свіжа композиція «Христонько» під назвою «Просто би хотіла». Випуску цього треку передувала несподівана заява співачки про розірвання заручин з її нареченим. І от минув місяці «Христонько» презентує композицію, в якій вперше відверто поділилась своїм баченням, яким має бути її наступний коханий. Попри важкий період у житті співачки, трек вийшов веселим. І що цікаво, пророчим, адже написаний був він ще до розставання. Отже, пропоную послухати музроботу «Просто би хотіла».
1: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: Служка на Нова Лайн.
1: Христонько вірить, що у наступних стосунках її будуть носити на руках і в думках. Майже маніфестує співачка у новій муз-роботі «Просто би хотіла». А в кліпі до треку заділа найдорожчий в її кар'єрі реквізит. Точну копію античної статуї Аполлона, надруковану на 3D-принтері. Такою є прослушка цього дня. А далі більше. RJ Anna була з вами. Почуємось.
0: Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн. Соціальна реклама.
2: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама.

0: ці композиції втілили ці двоє – М'ята та Іван Навім. Це їхній спільний трек із закликом «Ти мене кохає». А сам дует народився несподівано. Просто дві творчі людини підхопили одне натхнення. А наша терп'ятниці далі підхопить ніжний драйв від Sony K. Те, що треба наприкінці цього робочого тижня.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові привели до ладу міське кладовище для домашніх тварин. Роботи на території об'єкта завершили працівники центру поводження з тваринами. Комунальники відремонтували східці, замінили понад два десятки дверцят у стіні для збереження праху, пофарбували альтанку та скосили траву. На підприємстві нагадують, самовільно ховати померлих улюбленців у парках, дворах чи лісосмугах заборонено законом. Для цього у місті діє спеціальний комплекс, де можна цивілізовано провести кремацію та поховання.
3: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Незалежно від обставин, гумор

0: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. У народі цей день називали Мирон Вітрогон. І говорили: Мирони Вітрогони пилюку по дорозі гонять, по красному літу стогнуть. Оскільки у цей день бувають сильні вітри. У минулі часи помітили, який Мирон, такий січень. Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
4: Заряджаємо зранку до вечора.
5: Лінія хітового настрою.
4: Нова Лайн.

трясся – це хворобливий стан, лихоманка, коли людину періодично кидає то в жар, то в холод. Протягом дня в етері «Нова Лайн».

0: зв'язок формується між тими, хто любить музику сучасну і ретро. Ностальгійний настрій вже чекає на вас у ретроманії, але спершу послухаємо свіжі новини цієї п'ятниці. З вами була RJ Ліфі. Почуємося лише на цій хвилі.
1: В Україні 17-та година. Головне в деталях.
2: У Кривому Розі війська РФ атакували торговельний комплекс. Є постраждалі. Північна Корея направила до Росії новий військовий контингент. У НАБУ закликали перевіряти походження коштів для сплати застави топ-корупціонерів. В Україні запрацювали 50 додаткових камер фіксації швидкості. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
1: Головне в деталях.
2: Війська РФ атакували ударним БПЛА. Торговельний комплекс Кривого Рогу. Сталося займання. Внаслідок атаки є поранені. Про це повідомив очільник ОВА Олександр Ганжа. За словами керівника Ради оборони міста Олександра Вілкула, нині розпочата аварійно-рятувальна операція. КНДР направила до Росії новий військовий контингент чисельністю 8,5 тисяч осіб, повідомив представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький. За його словами, 400 військових контингенту – це оператори БПЛА. Північно-корейські війська здебільшого розкидані по Курській області Росії та включають 1000 інженерів та саперів, зазначив Скібіцький. Також ГУР очікує, що північні корейці будуть застосовувати ударні дрони по території України. У НАБУ закликали перевіряти походження грошей за застави топ-посадовців. Як стверджує керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов, механізм внесення застав у кримінальних провадженнях потребує законодавчих змін. За його словами, нинішня практика дозволяє використовувати гроші сумнівного походження для звільнення підозрюваних з-під варти. Абакумов закликав прийняти законопроєкт 15388, який має врегулювати цю проблему та змусити Фінмоніторинг перевіряти походження грошей на заставу в корупційних справах. На дорогах України вже запрацювали 50 додаткових камер фіксації швидкості і ще близько 600 потрібно, щоб охопити всі аварійно небезпечні ділянки країни. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Крім того, посадовець наголосив, що до кінця цього місяця на дороги виїдуть 3 патрульні автомобілі «Фантом», які фіксуватимуть порушників.
1: Курс валют.
2: За даними Нацбанку України, 21 серпня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 52 гривні 13 копійок, польський злотий 12 гривень 7 копійок.
1: Про погоду.
2: 22 серпня в Україні загалом буде спекотно. На півдні повітря прогріється до 31 градуса та сонячно. На півночі так само безхмарно та плюс 30 в середньому. На заході сонячно, місцями можливий дощ, на термометрі 29 в середньому. На сході 32 тепла та ясно. У столиці України

0: не плюс 31 максимум та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: залучити більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: Телефон рекламної служби у Харкові
0: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Замість фрази «говорити на англійській мові» кажемо «говорити англійською», «по-англійськи» або «по-англійському».
1: Дабл Ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворог атакував місто Харків та 8 населених пунктів області. На Харківщині сформували майже 12 тисяч житлових сертифікатів за програмою «Е-відновлення». Коштом обласного бюджету придбали понад 450 безпілотників для воїнів 475-го полку. У двох районах Харкова 22 серпня тимчасово не буде світла. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та 8 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 9 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 173 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 47 758 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 8 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лимани, Збицьке, Охрімів та в районі Стариці. На Куп'янському напрямку відбулося 15 наступальних дій ворога у бік Радьківки та Глушківки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Від початку реалізації державної програми «Е-відновлення» жителі Харківської області подали 74 961 заяву на отримання компенсації для ремонту пошкодженого житла. Через застосунок і портал «Дія» надійшло 252 135 інформаційних повідомлень про пошкоджене майно. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Вже 49 802 заявники отримали грошову допомогу на ремонт житла, пошкодженого внаслідок дій російських окупантів. Загальна сума виплат становить понад 5 мільярдів гривень. У межах програми «Е-відновлення» у 45 територіальних громадах Харківської області сформовано 11 982 житлові сертифікати за знищене майно на загальну суму понад 16,1 мільярда гривень. Крім того, у 12 громадах затверджено рішення про надання грошової компенсації для будівництва нового житла. Військовим 475-го окремого штурмового полку КОД-9-2 передали 459 безпілотників, придбаних коштом обласного бюджету, серед них 269 БПЛА для роботи вночі та 190 для виконання завдань в день. Про це 21 серпня повідомив керівник Харківської ОВА. Безпілотники придбали коштом обласного бюджету в межах підтримки українських військових. У суботу, 22 серпня, частину споживачів Основ'янського та Слобідського районів Харкова тимчасово знеструмлять через ремонтні роботи. Світла не буде з 8:00 до 19:00. Про це повідомили у прес-службі АТ «Харківобленерго». 9-річна Анастасія Пошедіна родом із Харкова стала однією з 15 кандидатів на те, щоб у 2026 році представити Україну на дитячому Євробаченні. Нині родина юної виконавиці живе у Києві, а вокал Анастасія викладає харків'янка Галина Печенішська. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов взяв участь в урочистому завершенні триденних змагань волейбольної суперліги та церемонії нагородження. За підсумками змагань, у яких взяли участь 4 команди, переможцем та володарем першого місця став «Локомотив 1945 Харків». Срібні нагороди вибрала команда Харківського національного університету повітряних сил. Під час урочистої церемонії спортсменам, тренерам і керівництву клубів вручили кубки та обласні відзнаки. Окремо відзначили тренерський склад, наставники команд отримали пам'ятні подарунки за високий професіоналізм і якісну підготовку спортсменів. За даними Нацбанку України, 21 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 52 гривні 13 копійок, польський злотий 12 гривень 6 копійок. 22 серпня по Харкову та області очікується ясна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 22 градусів вночі до плюс 34 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харківському метрополітені відкрилася виставка робіт харківських митців, а також учнів і викладачів мистецьких шкіл міста. Експозиція розмістила на 4 станціях підземки – історичний музей, академіка Барабашова, студентська та Салтівська. Пасажири можуть побачити роботи, виконані в найрізноманітніших техніках – від живопису та графіки до декоративно-ужиткового мистецтва. Організував виставки Департамент культури під патронатом міського голови Ігоря Терехова. Ознайомитись з творчістю харків'ян у метро можна буде до 4 вересня.
4: Ми з звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: У День Незалежності ми згадуємо: свобода – це щоденна праця мільйонів українців.
6: ЮСК дякує вам за стійкість.
5: З 20 до 26 серпня завітайте до ЮСК та обирайте товари для дому зі знижками до 60%.
6: Щоб потурбуватися про себе, відпочити та мати сили рухатися далі.
5: А на касі ЮСК не забудьте придбати благодійну наліпку та долучитися до збору Superhumans на протезування.
7: Подробиці на ЮСК.UA.
8: Незалежно від обставин,

0: Миттєвий звук. Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media – 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
1: Графікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн.
4: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: У народі цей день називали Мирон Вітрогон. І говорили: Мирони Вітрогони пилюку по дорозі гонять, по красному літу стогнуть. Оскільки у цей день бувають сильні вітри. У минулі часи помітили, який Мирон, такий січень.
6: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 18 година. Головне в деталях.
1: У Кривому Розі війська РФ атакували торговельний центр. Є загиблі та поранені. Північна Корея направила до Росії новий військовий контингент. НБУ розпочав перевірки у Сенсбанку. Генштаб ЗСУ підтвердив удар по аеродрому Ахтубинськ. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Війська РФ атакували ударним БПЛА торговельний комплекс у Кривому Розі. Сталося займання, горять магазини всередині будівлі. Є загиблі та поранені. Про це повідомив очільникова Олександр Ганжа. Наразі відомо про двох загиблих. Поранень дістали 52 людини. Серед постраждалих шестеро дітей, повідомили в офісі генпрокурора. За словами керівника Ради оборони міста Олександра Вілкула, розпочата аварійно-рятувальна операція. КНДР направила до Росії новий військовий контингент чисельністю 8,5 тисяч осіб, повідомив представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький. За його словами, 400 військових контингенту – це оператори БПЛА. Північно-корейські війська здебільшого розкидані по Курській області Росії та включають 1000 інженерів та саперів, зазначив Скібіцький. Також ГУР очікує, що північні корейці будуть застосовувати ударні дрони по території України. Нацбанк України оголосив про перевірки у Сенсбанку після того, як система моніторингу банку пропустила внесення застави за екс-міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка у справі про розкрадання в Енергоатомі. У регуляторі заявили, що головне завдання перевірок – з'ясувати, чи надавало керівництво банку незаконні вказівки працівникам, а також оцінити дотримання вимог законодавства з фінансового моніторингу під час проведення операцій зі внесення застави. Сили оборони України 20 серпня атакували аеродром Ахтубинськ в Астраханській області РФ. Підтверджено пошкодження літака Су-34 та розлив пального на території об'єкта. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ. Аеродром розташований приблизно за 650 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Аеродром Ахтубинськ використовується для базування літаків Су-34, які застосовують для ударів керованими авіабомбами по території України.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 21 серпня офіційний курс становить долар США 44 гривні 61 копійка, євро 52 гривні 13 копійок, польські злоти 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: 22 серпня в Україні загалом буде спекотно. На півдні повітря прогріться до 31 градуса та сонячно. На півночі так само безхмарно та плюс 30 в середньому. На заході сонячно, місцями можливий дощ, на термометрі 29 в середньому. На сході 32 тепла та ясно. У столиці України плюс 31 максимум та сонячно завтра. На цьому все. Наступні новини майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Тепер більше. Тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: Специально реклама.
1: Россияне, хотим обратить ваше внимание, что война с каждым месяцем все ближе подходит к вашим домам. Краснодарский край, Саратовская область и даже сама Москва чувствуют последствия решений и действий Путина. Вот только ему абсолютно все равно. Он продолжает рассчитываться вашими жизнями и жизнями ваших близких на поле боя, особенно молодых. Единственный способ замедлить это – не принимать участие в войне. Но если вы уже оказались там, сдайтесь в плен. Так вы спасете себя и родных, и даже сможете помочь остановить кровожадный режим. Пишите в Телеграм или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88. Начните перемены себя.
0: Соціальна реклама.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Алло, це служба порятунку нервів.
6: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098 506 0609 або 099 506 0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
7: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
8: Незалежно від обставин,

0: Спеціальна реклама.
1: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Ретроманія.
2: Танцюємо по п'ятницях під ретро-хіти.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворог атакував місто Харків та 8 населених пунктів області. На Харківщині сформували майже 12 тисяч житлових сертифікатів за програмою «Е-відновлення». Коштом обласного бюджету придбали понад 450 безпілотників для воїнів 475-го полку. У двох районах Харкова 22 серпня тимчасово не буде світла. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Протягом доби російські окупанти завдавали ударів по Харкову та 8 населених пунктах Харківської області. Внаслідок обстрілів двоє людей загинули, постраждали 9 осіб. Транзитний евакуаційний пункт Лозовій за добу прийняв 173 людини. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 47 758 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 8 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Лимани, Збицьке, Охрімів та в районі Стариці. На Куп'янському напрямку відбулося 15 наступальних дій ворога у бік Радьківки та Глушківки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Від початку реалізації державної програми «Е-відновлення» жителі Харківської області подали 74 961 заяву на отримання компенсації для ремонту пошкодженого житла. Через застосунок і портал «Дія» надійшло 252 135 інформаційних повідомлень про пошкоджене майно. Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синьгубов. Вже 49 802 заявники отримали грошову допомогу на ремонт житла, пошкодженого внаслідок дій російських окупантів. Загальна сума виплат становить понад 5 мільярдів гривень. У межах програми «Е-відновлення» у 45 територіальних громадах Харківської області сформовано 11 982 житлові сертифікати за знищене майно на загальну суму понад 16,1 мільярда гривень. Крім того, у 12 громадах затверджено рішення про надання грошової компенсації для будівництва нового житла. Військовим 475-го окремого штурмового полку КОД-9-2 передали 459 безпілотників, придбаних коштом обласного бюджету, серед них 269 БПЛА для роботи вночі та 190 для виконання завдань в день. Про це 21 серпня повідомив керівник Харківської ОВА. Безпілотники придбали коштом обласного бюджету в межах підтримки українських військових. У суботу, 22 серпня, частину споживачів Основ'янського та Слобідського районів Харкова тимчасово знеструмлять через ремонтні роботи. Світла не буде з 8:00 до 19:00. Про це повідомили у прес-службі АТ «Харківобленерго». 9-річна Анастасія Пошедіна родом із Харкова стала однією з 15 кандидатів на те, щоб у 2026 році представити Україну на дитячому Євробаченні. Нині родина юної виконавиці живе у Києві, а вокал Анастасія викладає харків'янка Галина Печенішська. Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синьгубов взяв участь в урочистому завершенні триденних змагань волейбольної суперліги та церемонії нагородження. За підсумками змагань, у яких взяли участь 4 команди, переможцем та володарем першого місця став «Локомотив 1945 Харків». Срібні нагороди вибрала команда Харківського національного університету повітряних сил. Під час урочистої церемонії спортсменам, тренерам і керівництву клубів вручили кубки та обласні відзнаки. Окремо відзначили тренерський склад, наставники команд отримали пам'ятні подарунки за високий професіоналізм і якісну підготовку спортсменів. За даними Нацбанку України, 21 серпня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 61 копійка, євро 52 гривні 13 копійок, польські злоти 12 гривень 6 копійок. 22 серпня по Харкову та області очікується ясна погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 22 градусів вночі до плюс 34 в день. Наразі це все. Тримайте руку на пульсі актуальних новин. Випуски слухайте на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: Харків став майданчиком для міжнародного форуму Global Tech Харків. Захід організували Харків IT Cluster, Eastern Ukraine EDIH та Дія Бізнес Харків за підтримки Асоціації прифронтових міст та громад. Форум об'єднав представників IT-галузі, бізнесу, науки та європейських інвесторів. Участь у заході взяв мер Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов. Він оголосив, що проведення такої події за кілька десятків кілометрів від фронту – це показник незламності міста, яке попри постійні постійні обстріли, залучає інвестиції та розробляє нові технології. Як приклад успішних рішень, мер навів роботу міського ситуаційного центру та розділення сигналів тривоги для Харкова і області. Завдяки цьому сумарна тривалість тривог у місті за півтора роки скоротилася орієнтовно на 5 місяців, що дозволило бізнесу, банкам та транспорту працювати стабільніше.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38-067-222-1000 в Telegram або Viber. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
6: Незалежно від обставин.

0: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
1: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Народний прогноз на Новолайн.
3: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
4: У народі цей день називали Мирон Вітрогон. І говорили: Мирони Вітрогони пилюку по дорозі гонять, по красному літу стогнуть. Оскільки у цей день бувають сильні вітри. У минулі часи помітили, який Мирон, такий січень.
5: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Україні 19 година. Головне в деталях. Підсумки.
1: Північна Корея направила до Росії новий військовий контингент. ВАКС обрав запобіжний захід екс-нардепу Максиму Микитасю. НБУ розпочав перевірки у Сенсбанку. У НАБУ закликали перевіряти походження коштів для сплати застави топ-корупціонерів. В Україні запрацювали 50 додаткових камер фіксації швидкості. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: КНДР направила до Росії новий військовий контингент чисельністю 8,5 тисяч осіб. Про це представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив CNN. За його словами, північнокорейські війська, розкидані по Курській області РФ, включають 1000 інженерів та саперів. ГУР очікує, що вони застосовуватимуть ударні дрони по Україні. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-нардепу Максиму Микитасю, одному з фігурантів справи «Форест Гамп». Йому призначили тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень. Микитася підозрюють в утворенні та керівництві злочинною організацією, двох епізодах рейдерства, готуванні до заволодіння майном та легалізації грошей для сплати застави за екс-міністра енергетики Галущенка. Нацбанк України оголосив про перевірки у Сенсбанку після того, як система моніторингу банку пропустила внесення застави за екс-міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка у справі про розкрадання в Енергоатомі. У регуляторі заявили, що головне завдання перевірок – з'ясувати, чи надавало керівництво банку незаконні вказівки працівникам, а також оцінити дотримання вимог законодавства з фінансового моніторингу під час проведення операцій зі внесення застави. Механізм внесення застав у кримінальних провадженнях потребує законодавчих змін, заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов. За його словами, нинішня практика дозволяє використовувати кошти сумнівного походження для звільнення підозрюваних з-під варти. Абакумов закликав прийняти законопроєкт 15388, який має врегулювати цю проблему та змусити фінмоніторинг перевіряти походження грошей на заставу в корупційних справах. На дорогах України вже запрацювали 50 додаткових камер фіксації швидкості. І ще близько 600 потрібно, щоб охопити всі аварійно небезпечні ділянки країни. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Крім того, посадовець наголосив, що до кінця цього місяця на дороги виїдуть 3 патрульні автомобілі «Фантом», які фіксуватимуть порушників. За його словами, до початку повномасштабної війни таких машин була невелика кількість. Проте найближчим часом їх планують закупити ще.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 21 серпня офіційний курс становив

0: Долар США – 44 гривні 61 копійка. Євро – 52 гривні 13 копійок. Польський злотий – 12 гривень 7 копійок.
1: Про погоду.
0: 22 серпня в Україні загалом буде спекотно. На півдні повітря прогріється до 31 градуса та сонячно. На півночі так само безхмарно та плюс 30 в середньому. На заході сонячно, місцями можливий дощ, на термометрі 29 в середньому. На сході 32 тепла та ясно. У столиці України плюс 31 максимум та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
1: Головне в деталях. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: пам'ятаєш, Миколаївна, які раніше були пісні?
1: Такі, як і по п'ятницях на Новолайн. Ретро.

телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Якщо що, це Новолайн.

запам'ятаймо. В українській мові на жалку рослину кажемо кропива, а не кропива. Романія більше означає.

0: Харків сьогодні.
1: У Харкові ухвалили зміни до міського бюджету на нинішній рік. Відповідне рішення підтримали депутати на позачерговій сесії міської ради. Місто отримало понад 450 мільйонів гривень державної дотації. Окрім цього, Харкову виділили субвенції на безкоштовне харчування учнів початкових класів та закупівлю сучасного обладнання для створення безпечного освітнього середовища. За рахунок цих надходжень та перерозподілу раніше затверджених бюджетних коштів, міська влада збільшить фінансування на ремонт житлового фонду, доріг, трамвайних колій, громадського транспорту, закупівлю пального для пасажирських автобусів, а також на утримання харківського зоопарку. Додатково Приватбанк надав місту 10 мільйонів гривень благодійної допомоги на придбання нових мобільних укриттів.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Ваш бізнес заслуговує на рекламу, яку запам'ятають. LED Media, 3D-пристрої, монітори та радіореклама для вашого просування у Харкові. Привертайте увагу клієнтів вже сьогодні. Плюс 38 067 222 1000 в Telegram або Viber.
4: Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
7: Народний прогноз на Новолайн.
8: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: У народі цей день називали Мирон Вітрогон. І говорили: Мирони Вітрогони пилюку по дорозі гонять, по красному літу стогнуть. Оскільки у цей день бувають сильні вітри. У минулі часи помітили, який Мирон, такий січень.
10: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 30 градусів.
11: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.
12: Взагалі це Новолайн. Якщо що.

українською правильно казати і харківці, і харків'яни, а також одесці та одесити, сумці та сумчани. Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Але в деталях. Підсумки.
1: Північна Корея направила до Росії новий військовий контингент. ВАКС обрав запобіжний захід екс-нардепу Максиму Микитасю. НБУ розпочав перевірки у Сенсбанку. У НАБУ закликали перевіряти походження коштів для сплати застави топ-корупціонерів. В Україні запрацювали 50 додаткових камер фіксації швидкості. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: КНДР направила до Росії новий військовий контингент чисельністю 8,5 тисяч осіб. Про це представник ГУР Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив CNN. За його словами, північно-корейські війська, розкидані по Курській області РФ, включають 1000 інженерів та саперів. ГУР очікує, що вони застосовуватимуть ударні дрони по Україні. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід екс-нардепу Максиму Микитасю, одному з фігурантів справи «Форест Гамп». Йому призначили тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 30 мільйонів гривень. Микитася підозрюють в утворенні та керівництві злочинною організацією, двох епізодах рейдерства, готуванні до заволодіння майном та легалізації грошей для сплати застави за екс-міністра енергетики Галущенка. Нацбанк України оголосив про перевірки у Сенсбанку після того, як система моніторингу банку пропустила внесення застави за екс-міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка у справі про розкрадання в Енергоатомі. У регуляторі заявили, що головне завдання перевірок – з'ясувати, чи надавало керівництво банку незаконні вказівки працівникам, а також оцінити дотримання вимог законодавства з фінансового моніторингу під час проведення операцій зі внесення застави. Механізм внесення застав у кримінальних провадженнях потребує законодавчих змін, заявив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов. За його словами, нинішня практика дозволяє використовувати кошти сумнівного походження для звільнення підозрюваних з-під варти. Абакумов закликав прийняти законопроєкт 15388, який має врегулювати цю проблему та змусити фінмоніторинг перевіряти походження грошей на заставу в корупційних справах. На дорогах України вже запрацювали 50 додаткових камер фіксації швидкості. І ще близько 600 потрібно, щоб охопити всі аварійно небезпечні ділянки країни. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Крім того, посадовець наголосив, що до кінця цього місяця на дороги виїдуть 3 патрульні автомобілі «Фантом», які фіксуватимуть порушників. За його словами, до початку повномасштабної війни таких машин була невелика кількість. Проте найближчим часом їх планують закупити ще.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 21 серпня офіційний курс становив: долар США – 44 гривні 61 копійка, євро – 52 гривні 13 копійок, польський злотий – 12 гривень 7 копійок.
0: Про погоду.
1: 22 серпня в Україні загалом буде спекотно. На півдні повітря прогріється до 31 градуса та сонячно. На півночі так само безхмарно та плюс 30 в середньому. На заході сонячно, місцями можливий дощ, на термометрі 29 в середньому. На сході 32 тепла та ясно. У столиці України плюс 31 максимум та сонячно. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях. Тепер більше, тепер довше. Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 21 на Нова Лайн.

0: Социальная реклама.
1: Путин продолжает вести войну, пренебрегая безопасностью, здоровьем и жизнью российских солдат. Для него человек – всего лишь инструмент для достижения собственных иррациональных и бессмысленных целей. Даже вернувшихся из плена, он снова бросает на пушечное мясо. А за всей дешевой показухой вокруг обмена кроется жестокая российская реальность, в которой люди – бесправные рабы на службе у нынешнего царя. И в такой ситуации единственной гарантией выжить остается проект «Хочу жить». Украина гарантирует достойные условия содержания и возможность просить убежища в разных странах Европы. Обращайтесь за помощью в Telegram или WhatsApp по номерам +38 0936 886 888 или +38 097 688 66 88.
0: Социальная реклама.
2: Мы звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Алло, це служба порятунку нервів.
4: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
5: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють. Незалежно від обставин, гумор.

0: хочете більше клієнтів для свого бізнесу? LED Media – це ефектна 3D-реклама. Реклама на моніторах та радіо, які працюють на ваш результат. Ми допоможемо зробити ваш бренд помітним у Харкові. Телефонуйте, пишіть у Telegram або Viber +38 067 222 1000. Верифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
1: За підтримки Українського культурного фонду та Харківського міського голови. Національний фестиваль «Схід-Опера-Фест-2026» з 22 серпня по 18 вересня Харків знов збирає Український театр. Подробиці на schidopera.com.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Лайн. Барви музики Нова Лайн в твоєму місті. Харків 97.1. Запоріжжя 97.4. Суми 92.9. Лінія хітового настрою Нова Лайн.
4: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
5: Фраза «по крайній мірі» українською правильно звучить принаймні або у всякому разі.
6: Минуле в кожній ноті ретро.

Я люблю свою львівську хату, як мама татову зарплату. Як теж же любить теплу буду, хату любив, люблю і буду. А якщо вам нема де спати,

0: Соціальна реклама. 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
1: Соціальна реклама. Дабл ретроманія для вкрай схолоднілих ретроманів.

0: Love is the answer.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо Нова Лайн зі смартфона додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Нова Лайн. Лінія хітового настрою.

Замість російського «лунатік» кажемо українське «сновида». Протягом дня в етері «Нова Лайн».

музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на радіо «Новолайн». Свій формат для своїх. Далі буде «Файне

0: дорослих на Новолайн. Розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотеньки. Я вітаю вас, гарненьки. Дід Тризуб до вас прийшов. Казочки для вас знайшов. Мощуйте собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо японську народну казку «Справжня економія».
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. У поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Це трапилося давним-давно. Ще в епоху Камакура. Камакура, якудза. Коли світ був сповнений самурайської честі, тиші, храмів і шурхату бамбуку на вітрі. А каракирі дайсе. Одного вечора чиновник переправлявся в човні через річку на морі. Ніч була глибока, тиха. Поряд із ним сидів слуга. І от, коли човен гойнувся на хвилі, човен називався не Титанік, ні. Слуга ненароком випустив з рук гаманець. І 10 монет плюс котом зникли у воді. «Зупинити човен!» – наказав чиновник. «Найміть людей, принесіть смолоскипи, перевірте дно, гроші треба знайти!» На берегу стояв чоловік, що бачив усе це збоку. Він здивовано хитав головою і тоді мовив: «Дивно це. Через 10 дрібних монет наймає людей, купує вогні, витрачає значно більше, ніж загубив. Це ж невигідно!» Чиновник, почувши його слова, спокійно обернувся і відповів: «Багато хто мислить саме так. Не варто марнувати більше, ніж втрачено. Вони вважають, що це заощадливість, але...»
2: «Зачекай. Не.
1: Дякую. Але... Ого! Але... Послухай, гроші, які витрачені, не зникають. Вони живуть далі. Переходять із рук в руки, повертаються в обіг, рухають світ. А ті 10 монет, що пішли на дно, втрачені назавжди. Їх більше ніхто не побачить, ніхто не використає».
2: Оце, друзі, і є справжня економія. Зберегти те, що ще можна повернути.
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
2: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Не варто марнувати її життя. Все повернеться. Такий закон буття. Гарненьких снів я вам бажаю. Разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами. Зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20:50.
3: Це Новолайн.
4: Радіо Новолайн.
3: Це Новолайн.
4: Там, де народжуються хіти. Макс Барських. Стерти чат.

0: Ковалай.
1: Музична подія з переможним ритмом. Засновники українського клубного проєкту «The Fino» діджей Костянтин Озеров та діджей Скай презентують «Файне шоу» на радіо «Новолайн». Свій формат для своїх. Далі буде «Файно».

0: час ти з нами. Ти наш слухач. На радіо Новолайн щоп'ятниці о 21:00. Разом із діджеєм Костянтином Озеровим та діджеєм Скай. Свій формат на файній хвилі. Щотижня для твоїх.
1: В Україні 23 година.

0: українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Завжди чи завжди? У відносинах чи у стосунках? Накладений платіж чи після плата? Це мовний патруль. Говоріть українською правильно.
1: Повітряна тривога триває.
2: Мої вітання. З вами Альона Катіон. В цьому випуску пропоную поговорити про кохання. У цій справі мені допоможе розібратись Юлія Локтіонова. Мовознавці кажуть, що слово «кохати» має праслов'янське коріння і означає «доглядати, дбати». Про різницю між дієсловами «кохати» та «любити» вже йшлося в одному з випусків «Мовного патруля». Тож просто нагадаємо, що «кохати» – це про почуття саме у парі. До речі, слово «шлюб» теж давньослов'янське і означає обітницю, домовленість. Також деякі дослідники пояснюють це слово як «слюб», тобто «з любові». І ще важливо не плутати слова «одружений» та «заміжня». Як ви вже зрозуміли, одруженим може бути чоловік, тобто мати дружину, а заміжньою – саме жінка. За мужем, тобто за чоловіком. Дякую за цікаві пояснення про кохання, Юліє. Це була програма «Мовний патруль». Нагадаю, що слухати її можна щодня на радіохвилі Нова Лайн ФМ. Говоріть українською правильно.
0: Програма про українську мову, наголоси, словосполучення, переклади та іншомовні слова. Разом з нами поступово удосконалюємо побутову та ділову українську. Це «Мовний патруль». Говоріть українською правильно. Правильно.
3: Це «Нова Лайн». Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».